разом дан блин, що і медвід. Мама, Мінько, Гольчичко, хтел бих вєдят. Проч на тіка, що плачеш, а не хцеш зі сам.